Fem låter, fem bokstaver, en vi så gjerne skulle ha feiret I dag. P6 til 1904, P6 til 1904, og som vanlig det fint om du får med om du vil ha to måneders via Play-abonnement eller en P6 T-skjorte.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen.
3: AC/DC.
4: Dem Dem Boys.
5: Guns N' Roses.
6: Metallica.
7: P6. P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6